俺俩去跟太君解释解释。太君，是天干物燥。天干。这天干。勝手にもやくることはできる。这种事儿啊，年年都有。よくあることだそうです。鳥羽大佐に報告しました。今日は早めにきっといっぱいになります。俺は持ってきた車は食料いっぱいにしてよ。あの麦は天下で焼けてしました。俺には関係ないよ。

0: 天下。本当に天下なんですか。
1: もういい。あの副代表に伝えろ。俺がしほれは欲しいです。彼と俺と約束したよ。もし俺の苦労もはしほれが足りないとか、仕事が終わりだな。すべての彼の責任だよ。
2: 冯队长，那天队长说了，他不管停火不停火的，要的只是粮食。